0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, mayanefe.
0: Lofo, oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wanganoche.
0: Ngagenya nagenya,
1: mayanefe.
0: Ora madiodova,
1: mayanefe.
0: Inga ulele,
1: mayanefe.
0: Ola gera lendeva,
1: mayanefe.
0: Wanganoche olai,
1: mayanefe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, mayanefe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wanganoche.
2: Enkakenya, Mayan FM.
3: Enkiguana, Enkakenya.
2: Enkiguana, Enkakenya.
4: Entemas, Entemas, Entemas. PK, Lelion, Eki, Esetakwenem. Tedwankakenya, Mayan FM.
5: Sipa katukulinya wangana olosho niso lakiti ya tuwe nkakenya maye npokyo lungalune Jumatatu merabake Jumasaru manare merosho sungwane nkakenya bwithere nti ya masi yudhiri mura lengabele mekoti Emmanuel Olekisemi
6: tenebu na nupi keile lio na show saita kwenye
5: yes digiti ya katadu wake yeti nkakenya ure boy sana bo nkakenya niki ya CKL Africa nkakenya na olongi durara kia Dr. Muse Kadhoka ingwa CKL Africa kigraya makimbea tepat na esia yor mashir to swam mashir repedela ilashe na kiranya malita robi yote shongi shunonok na inape kiranya masike ya Afrika na kaa duwa teata nincha naka kwa keke de mare yun jesi dain pe kitumokia rasyure desia yara madhare oswam ambore nkatingu mokuleng na yikipuwa sara tankara kinki shundi kijua madhara mat ni mikitu mzuri kekile tepat uweboyo kona nyaunpo wakana inyalita ruo beauty show oswam karibu sana daktare
7: asanti sana
5: habari ya masiku
7: tuko salama labda hapa Mayan
5: Mayan tuko sawa pia tunashukuru.
7: Asante sana.
5: Salimia wa Masai wanakupata katika Kajiado, Samburu, Laikipia, Baringo ili tuweze kukuuliza maswali kadha wa kadha.
7: Asante sana kwa kunikaribisha tena. Hii nadhani ni mara yangu ya tatu fika hapa. Sasa nadhani tumeanza kujuana na wakulima kwa sababu tumekuwa tukiongea na wao wakati tuko huko nje na wanasema wanakusikiliza na wanakupenda kabisa. Kwa hivyo tunakushukuru kwa kutukaribisha.
5: Asante.
7: Kwa majina naitwa Muse Kadhoka. Mimi ni daktari wa mifugo. Mtaalamu wa maneno ya afya ya wanyama. Na ile usawa wa wanyama ile inaitwa na kizungu animal welfare. Na pia maneno ya lishe ya wanyama ile inaitwa animal nutrition. Yeah, kwa hivyo leo tuko hapa ili tuweze kuangalia vile tunaweza imarisha mifugo yetu waweze kuwa na afya mzuri, tuweze kuzuia magonjwa, ndio wakulima waweze kupata mazao ama mapato ambayo yanafaa kutoka kwa wale wanyama, waweze kukua kwa haraka, waweze kutoa maziwa zaidi, na wapate kuwa wako comfortable.
5: Okay.
7: Asante sana.
5: Asante. Na mbona ikuwe ni muhimu kwa mfugaji kuhakikisha kwamba ameweza kuzuia kupe, viroboto kwa mifugo yake?
7: Wale kupe viroboto huwa wananyonya damu kabisa. Na kitu ambayo yote ambayo inanyonya damu huwa inatoa nguvu kutoka kwa ule mnyama. Unapata mnyama sasa haezi kukua kwa haraka. Kama ni maneno ya maziwa, haezi toa maziwa ambayo inafaa. Na pia sijui kama ushaiona ng'ombe ameumwa na kupe mpaka ukijaribu kumguza ama kuzipanguza zile kupe inabaki ni kama hiyo mahali pale zilikuwa zimeuma inabaki nyekundu kabisa. Hiyo ni damu inakuwa wamenyonya damu mingi kabisa.
5: Mpaka inakuwa kama kidonda.
7: Mpaka inakuwa kama kidonda na kuwa amedhoofika. Na wale kupe viroboto huwa wanasambaza magonjwa. Magonjwa ya kupe ni huwa inatokea kwa muda mfupi sana. Unapata baada ya masaa 48 kifikia masaa 72 ule mnyama anaweza anaweza kufa. Magonjwa kama East Coast Fever, magonjwa kama babesia ambao unaona mnyama akikojoa damu. Ugonjwa mwingine kama anaplasma, yote ni magonjwa ambayo inasababishwa na kupe. Kwa hivyo kupe, viroboto, hao ni wanyama ni wadudu ambao ni waharibifu sana. Ndio.
5: So inakuwa ni vyema kwa mkulima kuweza kuhakikisha kwamba afya ya ng'ombe iko sawa kwa sababu viroboto kupenda hivyo vingine vyote ambavyo vinaingia kwenye ngozi, inaathiri afya.
7: Inaathiri afya, inafanya hata mnyama asiweze kukula vizuri.
5: Mm-hmm.
7: Anatumia wakati mwingi sana kujisugua kwenye ukuta, mm-hmm. kwenye miti, mm-hmm. ili aweze kujaribu kuondoa wale wadudu kutoka, mm-hmm. kwa ngozi yake.
5: Mm-hmm.
7: Kwa hivyo anaharibu wakati mwingi sana, akuli vizuri, mm-hmm. na pia vile tumesema, mm-hmm. ako katika hali ya hatari kupata magonjwa tofauti tofauti kutoka kwa wale kupe.
5: Okay. Walini mwenye tamba anato limuara kitarite ene pekiru mwenye hato ni nguwe kiri ya maripori yata maswali ndo bagi kiliwana yu na anjere ilimuwa ajwere ntoka na ijwere pede la ntoka na ijwere la shete ne bormashir na osare gele nkite nge uka ira ito sesen nore pia ukarado osare gele nkite nge no nela uwe nkite nge ngolon to sesen katinko mwoleng na inapidwa kajwa kia sasu kia rasidi mwenye na ayaw kia lwede ule nkite nge sa ingin na ake ure pia ure nkolala kite nge na akedo na tenkara ke nasia ya ke ormashir ni bor pedela ili musia ajo ure tena kenkite ndo na inalepo ni mito kenkite nga hata kule tenkara kere mashir ni nyala ni royo afya na duwa kite ngeno tenkara ke ili pedela tenkara kere mashir tenkara ke lashe ni junene tepa na inapore olara mata ni poke lonkishu omasenya na poke na kishia kenu na jine atarike uko usishure pedo la jo ketu mito nkishu nonok afya sidai ni mito mwujarite na ayaw ili mashir ramore katungu mwoleng na armashiru wae umujarite nkumuk tuungkishu ejo ento chateba na yena tinikijua na my boy. So tukisema kwamba hawa dudu ambao wanaingia kwenye ngozi ya ngombe, umesema kwamba wanaweza leta madhara kama vile magonjwa ama ngombe, yeah. kupoteza afya na kukata maziwa,
7: yeah.
5: So hasara gani ingine mkulima anaweza pata kutoka na wadudu?
7: Kuna hasara wakati zile wale wadudu wako pale, kumbuka wanafanya mnyama asiweze kukula vizuri,
5: mm-hmm.
7: kwa hivyo maziwa,
5: mm-hmm.
7: itakatika,
5: mm-hmm.
7: alafu kama unaweka ng'ombe ambao ni wanyama,
5: mm-hmm.
7: ile kiwango cha kukua itakuwa kupole pole sana,
5: mm-hmm.
7: kama alifaa kufika sokoni baada ya miaka mbili,
5: mm-hmm.
7: unaona anachukua kama miaka nne, miaka tano,
5: mm-hmm.
7: unajua saa hizo mkulima bado analipa ule mfanyikazi
5: mchungaji,
7: mm-hmm. bado anazichanja, mm-hmm. anawachanja bado, mm-hmm. anapatia dawa zingine kama ya miminyoo,
5: mm-hmm.
7: bado kuna hizi vitu zingine ambayo lazima afanyie ule mnyama,
5: mm-hmm.
7: na kama ni ya kike, mm-hmm. itaweza kupata mimba sasa, mm-hmm. unapata hata ndama ambao kwa ile boma,
5: mm-hmm.
7: amepungua,
5: mm-hmm.
7: kwa sababu tu ya hawa wadudu,
5: mm-hmm.
7: Unajua mnyama wakati nilikuwa hapa mara ya mwisho nilikueleza mnyama huwa hawezi pigana na vita mingi, mm-hmm. kwa wakati moja lazima aweke nguvu yote kupigana na,
5: mm-hmm.
7: shida moja,
5: mm-hmm.
7: sasa kama anapigana na wadudu,
5: mm-hmm.
7: ambao wako kwa ngozi hawezi pata nguvu ya kupigana na kutoa maziwa,
5: mm-hmm.
7: ama kuwa na ile kinga mzuri,
5: mm-hmm.
7: ambayo inaitwa immunity,
5: mm-hmm.
7: kwa kimombo,
5: mm-hmm.
7: hawezi kuwa na hiyo,
5: mm-hmm.
7: anatumia nguvu mingi sana,
5: mm-hmm.
7: ama energy mingi sana kupigana,
5: mm-hmm.
7: na ile,
5: mm-hmm.
7: Wale wadudu, kwa ngozi,
5: okay.
7: Kwa hivyo tunataka kuondoa hizo hao wadudu,
5: mm-hmm.
7: hizo shida zote,
5: mm-hmm.
7: ili mnyama aweze kukua na shida kidogo ambazo anapigana nazo.
5: Haitakuwa ni hizo zote napigana kwa wakati mmoja,
7: maana
5: itakuwa mingi,
7: ndio
5: okay,
7: yeah.
5: Sawa elimuta ajo ore tanaka tadu angati nkumo goleng ore nyera mashir ade mbulu no tenke tena ke tanyamal. In fact ke kwe kurio tena duke tena tanaki shia mwole nabulu siyazo lari nari na ke lari no kuni ongwan e bulu na duke tena peyeto mirikilo ipi upo tenkiri elimusi aje tena kishu na inda uwa na ke gole zumilo ngok ama ke nyamal nado isese ni lenye neko mpaka kine ramati nkishu arishia kona nyawun poken ahar mashir irpedela olashe peyeto mukiyanke tena nganoto biyoto biotisho sida ito sesen lengi tengeno nane na baki kira ya makita nake nyapitu mwagi kili mwanesho reyuo kama kithiri kili kijopi kili kie oi nguya nkampuni ya CKL terishara nimiado. So umesema kwamba magonjwa, kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanasababishwa na hawa dudu,
7: kama
5: ni kupe, viroboto, fleas and all that, So ni magonjwa gani haya, which tick-borne diseases should farmers know, na watajuaje ng'ombe yako na ugonjwa huo?
7: Magonjwa ya kupe vile nimesema huwa zinatokea kwa ghafla.
5: Uh-huh.
7: Unapata unapoita daktari wa mifugo anakuja na kuambia hii ng'ombe yako,
5: uh-huh.
7: iko na joto ya juu, kitu ambayo inaitwa fever.
5: Fever.
7: Uh-huh. Kwa hivyo zile magonjwa zote za kupe ziko na fever ya juu sana.
5: Uh-huh.
7: Joto inapata mnyama yako na joto kuliko kawaida.
5: Uh-huh.
7: Alafu kama ni ile ugonjwa ya East Coast Fever unapata anashindwa kupumua vizuri.
5: Mm-hmm.
7: Unapata hii lymph node hapa mbele. Sijui tunaitaje hii lymph node.
5: Inaitwa organgari.
7: Hiyo.
5: Organgari kwa Kimasai.
7: Hiyo. Hata hiyo ugonjwa watu wengi wanaiita hiyo hiyo lymph node kwa sababu inakuwa imefura.
5: Inakuwa imefura.
7: Unapata imefura. Kushindwa kupumua, ukiangalia kwenye macho unapata imeanza kukua yellow.
5: Mm-hmm. Macho inakuwa yellow. Mm-hmm.
7: Unapata kama ni ugonjwa kama babisi unapata makojo imekuwa nyekundu.
5: Mm-hmm.
7: Kama ni anaplasma unapata ile kinyesi yake imekuwa ngumu. Kama ni ng'ombe unapata kinyesi imekuwa ngumu, imekuwa karibu inafanana na ya mbuzi.
5: Mm-hmm.
7: tudogo lakini ngumu sana.
5: Mm-hmm.
7: Unajua sasa hapa iko shida ya magonjwa ya kupe.
5: Mm-hmm.
7: Na yote huwa inatokea kwa muda mfupi sana.
5: Mm-hmm.
7: Masaa 28, 72, mnyama atakuwa amezidiwa kabisa.
5: Mm-hmm.
7: Na ule ugonjwa. Kwa hivyo ni ugonjwa wa hizi tunaita magonjwa ya dharura.
5: Mm-hmm.
7: Ukipata lazima itibue kwa muda mfupi sana. Mm-hmm. Hali utaanza kupoteza mifugo wako.
5: Mm-hmm.
7: Ndio.
5: Na sasa tuseme wafugaji wanaweza kujua haraka ama kwa njia ya haraka vipi kwamba hii ni kama ugonjwa wa kupe? Manake unaona kwa mahali ambapo tuko wafugaji wako saa ingine most of the time unaweza pata pengine daktari yako mbali, so ataangalia pengine afikirie ni ugonjwa fulani ama ni fulani, so atajuaje kwa haraka kwamba hii inaweza kuwa ni ugonjwa ambao umesababishwa na kupe ama viroboto?
7: Ndio. Unapata wakati ng'ombe na papu kuwa mgonjwa. Wakulima wengi wanaweza kujua kwa urahisi kwa sababu unajua hawa ni watu wamekaa na mifugo. Kabisa wanaelewa.
5: Mm-hmm.
7: Unapata ng'ombe ambaye alikuwa mchangamfu. Mm-hmm. Anaanza kuwa kudhoofika. Mm-hmm. Anaanza kuwa dal.
5: Mm-hmm.
7: Ng'ombe ambaye alikuwa anapenda sana kukula chakula na vunja fence kuingia kwa shamba kujaribu kukula chakula.
5: Mm-hmm.
7: Amepoteza ile appetite kabisa, hataki. Mm-hmm. Hata kukula sasa.
5: Mm-hmm.
7: Wakati wanaenda wanapelekwa malishoni unapata ule ng'ombe ndio wanabaki nyuma kabisa.
5: Mm-hmm.
7: Hii ni dalili ya kuoneshana.
5: Mm-hmm.
7: Ameanza kukosa nguvu.
5: Mm-hmm.
7: Ameanza kulemewa na safari.
5: Mm-hmm.
7: Ameanza kukua wa mwisho.
5: Mm-hmm.
7: Pia ukiangalia zile dalili zingine ambazo nimekueleza.
5: Mm-hmm.
7: Umeita?
5: Ngari. Kitokea.
7: Ameanza kukua kubwa. Unaona mnyama ambaye alikuwa amechangamuka kabisa. Ameanza kuwa mdhoofu. Unajua sasa pengine hapa iko shida ya wale wa hii ugonjwa za kupe.
5: Za kuleta na kupe.
7: Alafu kama ni ng'ombe ambaye alikuwa kwa maziwa, unaona safari moja amekata maziwa. Kama pengine alikuwa na mimba, unapata pengine ile mimba inatoka.
5: Mm.
7: Kwa hivyo kuna madhara mingi sana ambazo mkulima anaweza kuangalia na akajua hapa iko shida ya magonjwa ya kupe kwa hii boma yangu.
5: Itamletea hasara. Okay. Yeah. Ashole ngelimuta ajore demo yerino na mashirina yiku muka mwore wadwa lengketa na ho nimiki ure kajinku muka mwase na kine yiki jurua mwore wadwa lengketa na taa ki jumata isi kito kinkwa nyek ure wadwa lengketa na zubukutu ngar ajuna sabla itiru ure wadwa lengketa na ilapa mtara enke mazo sesen ure kulina edo la ure mkola na ijuka ya kukendo elosi na kagulu mwodi ya nadua kiteng na iyo laka ajwa kigreta nyamal ilmashir ya nadua kiteng inum. Na sayar tamu isi atakea, ni tanyambal tara meredo lajo, idhiri wengita nga haki julus, kegele ndata, kedunkule, na haki shia kinu na adu yulu wajaba kina ramashiro greza nyambal ingishu, pe yutu mwiki ya noto lichani dhali shatana shia kinu niramati, suwa mpeme kia haki ya sara. Mere joki, urepe hinyo kuna sayar tamu isi et, ejina akelo na haki ya rangita mewa sayi ngini. Na hiju ya kaitu kina, bagini juu kormilu, bagini juu kanto robo, bagini juu kaitu kaki, ramashir, okay? Ndoka na ijo erpedela, ndoka na ijo lashe na njena yao kuna nyamalatempo wakenta ata tuungishu. Milamari, kia ata Dr. Musete, nkitashini kijobengi likuwa nishwere, tombana ya prata kuluke, yekine yiki yoluwa juga yungo vya gramati nkishu, angtore shat, poken. Alikimbana inguwa Media Max, tankake nyeno longe duta na keji Media Max Waves, Awore Media Max Waves na in download agata na app te Google Play sarage App Store na kia kuni ni kipinti nipo kine kite shine maa jene femiti uende bene niti nimito kia nyamal katukula muyola kajo kata ajo na sabi thero ngole masaa na asisho lorongani ya mwore hata Media Max Waves na ini ni kite shine maa jene tewe ipo kini tiolo shule Kenya iti mkwa pia bo nimi nyamal katukula kutoke mkoropili mpaka sahi entara nije setu lomon ngorobe lomon dorobe lomon poken na itu mtiatu ngite shine maa jene fem na bali kia juki download Google Play Store araki App Store download Media Max Waves na yake peke ni share Media Max Waves more sauti more you
8: Eremaya Eremana yesirwa neitu kia nanyuki.